univerzitetu u Padovi, stručno se usavršavao u Francuskoj nacionalnoj školi za administraciju u Parizu i bio je prvi Italijan u toj elitnoj instituciji. Kao diplomata bio je angažovan u Otavi, Teheranu i Londonu. Od 2004. do 2006. bio je italijanski ambasador u Beogradu. Potom je imenovan za ambasadora u Rusiji i Turkmenistanu, gde je bio do 2013. a po povratku iz Moskve imenovan je za diplomatskog savjetnika predsjednika Italije.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.